0: Počúvate Rádio Košice.
1: Sit together on the sofa.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Týždeň extra zľa v letáku Fresh je tu. Od 8. do 14. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 43%. Pollitrový smedný mník 10 v plechovke so zľavou až 43% iba za 49 centov a Lay's rôzne príchute so zľavou až 25% iba za euro 55 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 235 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Zemplíne.
5: 97,0.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50-gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50-gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: titulky s Rádiom Košice.
1: Hralo sa divadlo v Košiciach, kým ešte nestála budova divadla?
0: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polikliniku na Jazere zrekonštruujú. Petra Vlhová sa vracia na svahy. Sobota pod mrakom aj so zrážkami. Je 7 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Košický kraj spúšťa kompletnú modernizáciu polikliniky na sídlisku nad jazerom. Projekt sa dotkne prakticky všetkých kľúčových častí objektu. Rekonštrukcia má trvať približne 2 roky a práce budú prebiehať počas plnej prevádzky. Kraj si podľa župana Rastislava Trnku na obnovu nemôže zobrať štandardný úver, keďže v rámci miestnych lekárov nejde o jeho vlastných zamestnancov a budova nie je štandardnou poliklinikou.
2: Avšak ide o náročné budovy, napríklad táto sa bude rekonštruovať za 25,7 milióna eur. A keď si zoberiete pomerne aj ostatné polikliniky, tak sa bavíme o nejakých 100 miliónoch eur, ktoré treba investovať do týchto polikliník, na ktoré nie sú eurofondy.
1: V cene obnovy sú aj služby na 14 rokov. Celú reportáž nájdete v televízii Košice na tvkošice.sk. Energopomoc má na budúci rok fungovať na rovnakom princípe ako teraz. Ministerka Denisa Saková uviedla, že ak by adresná pomoc nebola, hrozili by Slovensku právne kroky zo strany Európskej komisie. Uviedla tiež, že Slovensko je na zimu pripravené.
3: 6. oktobra spoločnosť SPP naplnila zásobníky na požadovanú úroveň 35% spotreby plynu Slovenska v objeme prepočítané 17,5 terawatthodiny. Na nastávajúcu vykurovaciu sezónu pripravili mix plynu v nasledovnej podobe. Máme dlhodobý kontrakt so spoločnosťou Gazprom, ktorý môžeme využívať do septembra 2027. Máme krátkodobé kontrakty, ktoré môžeme využívať v prípade výkyvov dodávok plynu a máme, ako som spomínala, zásobníky plynu naplnené na požadovanú úroveň.
1: Náklady na plnenie všeobecného hospodárskeho záujmu budú známe až po skončení vykurovacej sezóny. Francúzske študentské zväzy avizujú, že budú pokračovať v demonštráciách. Tvrdia však, že dosiahli prvé skutočné víťazstvo, keď vláda prisľúbila vyslať do práce asi 3000 učiteľov, ktorí zaplnia personálne medzery. Včera sa vo väčšine škôl riadne vyučovalo. Študenti od 15 do 18 rokov sa sťažujú na absenciu učiteľov, zle nastavené rozvrhy, chátrajúce triedy a budovy, ktoré nezvládajú stúpajúce teploty. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová oznámila, že sa po 2,5 roku opäť predstaví v pretekoch Svetového pohára. 31-ročná reprezentantka oznámila, že má v pláne štartovať v obrovskom slalome na podujati v rakúskom Zeldene, ktorý je na programe o 2 týždne v sobotu.
4: Plán je taký, že chceme ísť všetko, ale uvidíme, že ako nám to pôjde. Musíme rešpektovať aj to moje telo, aj moje koleno, takže ale ja verím, že to pôjde všetko dobre a že pôjdem celý program. Necítim sa zle, ako som povedala, napredujeme a stále je to lepšie. Lepšie, ale úprimne ja sa cítim lepšie v obrovskom slalome momentálne ako v slalome.
1: Blhová sa naposledy predstavila v prestížnom seriáli v januári 2024. Na domácej trati v Jasnej sa však počas obrovského slalomu vážne zranila. Dnes nás čaká prevažne polooblačné až oblačné počasie. Postupne sa pridajú aj prehánky alebo slabý dážď. Teploty vystúpia cez deň na 16 až 21 stupňov. Aktuálne máme na východe a Liptove od 4 do 7. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné sobotné ráno želá Barbora Halúčková.
5: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok a aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: pretlakovaní.
1: Rádio Košice.
2: Aj v Poprade Tatrách.
1: Na 91,7.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Pohodové víkendové ráno na bratislavské cesty vám praje Ivon. Vodičov upozorňujeme, že na D2 v úseku medzi križovatkami Lamač a Stupava smerom do Českej republiky prebieha oprava vozovky, obmedzený je pravý jazdný pruh Krajnica a na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Aktuálne nám hlásite jeden radar, a to na D1 pri Inchebe smer prístavný most. Ďakujeme, že ladíte Rádio Košice aj na cestách. Prajeme pohodový dojazd do cieľa.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.
3: Takí sme boli a takí sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.

0: Krajská prokuratúra v Košiciach ešte nerozhodla o trestnom oznámení Martiny Holečkovej z Osasky, ktorá podala po vypuknutí kauzy kozmetičky v dozornej rade spoločnosti Energetiky Slovensko. Trestné oznámenia jej doručili iba v stredu. Premiér Robert Fico sa stretol s prezidentom UEFA Alexandrom Čeferinom a šéfom SFZ Jánom Kováčikom. K schôdzke došlo v čase, keď ministerstvo športu odmieta uvoľniť dotácie pre slovenský futbalový zväz. Pobaltské štáty vyzvali Európsku úniu, aby zakázala prepravu ruského obilia, kým Rusko bráni vývozu z Ukrajiny. Estónsko zakázalo tranzit obilia z Ruska už skôr. Lotyšsko a Litva sa sústredujú na clá kontroly. Naše futbalistky prehrali v prvom zápase play-off o postup na majstrovstvá sveta v budúcom roku s Ukrajinou 1-3. Odvetný zápas je na programe v útorok v Košiciach. Dnes polooblačno až oblačno, postupne aj s prehánkami alebo s dažďom a teplotami do 21 stupňov. Takto z rána máme na východe a Liptove 4 až 7. Z Rádia Košice prajeme pekný víkend.
1: Víkend s Rádiom Košice.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Pozdravujeme do hlavného mesta. Pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím Údolím pre práce čiastočne uzavretý. A čiastočne uzavretá je aj cesta na Čulonovej ulici smerom na Landarerovu. Rýchlosť vám namerajú na Trnavské za kúpaliskom Gračianskému mýtu. To je z dopravy všetko, prajeme pohodový dojazd do cieľa.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Jogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Jogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 245 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni ale Po si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Ďalší prieskum o košickom primátorovi hovorí o zmene vo vedení. Opozícia avizuje pre rozpočtové pravidlá podanie na ústavný súd. Verstappen najrýchlejší v kvalifikácii šprintu na veľkú cenu Singapuru. Krátko po 8. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Podľa prieskumu agentúry Focus, ktorý si dal urobiť kandidát na košického primátora Martin Mudrák, by voľby vyhral súčasný starosta KVPčka Ladislav Lorin s takmer 30%. Druhý by bol práve Martin Mudrák s podporou 21,3% a súčasný primátor Jaroslav Polaček v ňom získal 20,9%. Prvú štvoricu uzatvára starostka Jazera Lenka Kovačevičová s podporou niečo vyššie 15%. Tento prieskum sa uskutočnil na vzorke 517 respondentov od 24. septembra do 7. októbra. Opozičné strany a hnutia sa obrátia na ústavný súd, ak prezident Peter Pellegrini podpíše novelu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktoré zmierňujú pravidlá provizória. Podpredseda Sasky Marian Vyskupič upozornil, že vláda šliape po zákonnosti a snaží sa posilňovať si svoju pozíciu.
2: Treba ešte jednu vec povedať. Nič, ani pozastavenie, pretože žiadame napríklad o pozastavenie účinnosti, neurobí problém. Ak bude zákon pozastavený, ideme podľa aktuálne platných pravidiel, štátu nevznikne žiadna škoda. Práve naopak, pozastavenie ochráni verejné financie.
1: Podpredsednička Sasky Mária Kolíková dodala, že jeden podnet na ústavný súd plánujú podať spoločne SAS, KDH, Hnutie Slovensko, Demokrati a druhý samostatne Progresívne Slovensko.
3: A je to veľmi logické pokračovanie iniciatívy, ktorú sme mali spoločnú, kedy sme sa obrátili na ústavný súd ohľadom výkladu. Ako má postupovať vláda, keď je tu taký zásadný schodok v rozpočte, ku ktorému hovorí ústavný zákon, že má podať vyrovnaný rozpočet? Keďže si medzičasom vládna koalícia schválila zásadnú zmenu rozpočtových pravidiel spôsobom, že si tu už pripravila vopred chodník, že keď žiadny rozpočet nebude, tak ju vlastne vôbec nič neťaží. Pretože provizórium ako keby už nemalo žiadne brzdy.
1: Prezidenta preto znovu vyzvali, aby novelu nepodpísal. Posledné ruské útoky na ukrajinskú energetiku spôsobili značné škody. Potvrdil to prezident Volodymyr Zelenský. Kritizoval úrady v Kieve, ktorý vedie jeho rival Vitali Kličko. Podľa neho v meste neurobili opatrenia na zvýšenie odolnosti infraštruktúry. Holandian Max Verstappen z Red Bullu vyhral v kvalifikácii šprintu na veľkú cenu Singapuru F1. Na mestskom okruhu dosiahol o 120 tisícin sekundy lepší čas ako Brit George Russell na Mercedese. Posledný šprint sezóny je na programe dnes o 11. O 15. nasleduje kvalifikácia na hlavné preteky. Tie sa začnú zajtra o 14. hodine. Dnešok polooblačný až oblačný, postupne sa pridajú aj prehánky alebo slabý dážď, teploty vystúpia na 16 až 21 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove 6 až 9. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné ráno želá Barbora Halušková.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Týždeň extra zľa v letáku Fresh je tu. Od 8. do 14. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 43%. Pollitrový smedný mník 10 v plechovke so zľavou až 43% iba za 49 centov a Lay's rôzne príchute so zľavou až 25% iba za euro 55 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Gemery.
5: 102,0.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Aj krátko po 8 vás pozdravujeme na cesty. Pripomíname, že na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný prúd železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Na D2 v úseku medzi križovatkami Lamač a Stupava smerom do Českej republiky prebieha oprava vozovky obmedzenej.

0: je pravý jazdný pruh a krajnica a medzi uliciami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Pozor na rýchlosť, tu vám namerajú na Dolnozemskej pred dostihovými dráhami od Slnečníc a na D1 za Inchebou smer Prístavný most. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť našou súčasťou, preto nás neváhajte kontaktovať. Za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36 591 491.
3: Som Marcel Vrchota a ako starosta najobľúbenejšej košickej mestskej časti Košice Západ viem, že teraz sa potrebuje pre svoj rozvoj skúsenosti. Prinášam spoluprácu, odbornosť a odhodlanie. Viac informácií o úspechoch a víziách na www.vrchota.sk. Príďte 24. októbra voliť a voľte starostu číslo 8. Spolu sme Terasa, Marcel Vrchota.
2: Objednávateľom kampane je Marcel Vrchota. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36 591 491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Legendárna česká herečka Jižina Bohdalová, ktorá v máji oslavila 95 rokov, zavítala včera do Košíc pri dome svätej Alžbety na chodníku cti a vďaky slávnostne odhalila pamätnú dlaždicu so svojím menom. Jej návšteva sa konala na pozvanie bývalého prezidenta Rudolfa Schustera. V dozornej rade Energetiky Slovensko skončil po kozmetičke aj roľník, ktorý choval kozy a živí sa spracovaním dreva. Stalo sa tak potom, ako nadácia Zastavme korupciu upozornila na jeho nedostatočnú kvalifikáciu. Vyjednávacie týmy USA, Ukrajiny a Európy rokovali v Miami o ukončení vojny na Ukrajine približne 6 hodín. Rokovania sa týkali energetickej odolnosti, vývozu obilia aj bezpečnostných záruk. Košickí basketbalisti podľahli vo štvrtom kole na domácej palubovke Patriotom z Levíc 85-105. Dnešok polooblačný až oblačný, postupne aj s prehánkami alebo so slabým dažďom a teplotami 16 až 21 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove 7 až 10. Z Rádia Košice prajeme pohodovú sobotu.
1: Víkend s Rádiom Košice.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Po 20 minútach vás opäť pozdravujeme na bratislavskej cesty. Pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Na Vajnorskej ulici je čiastočne zatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. A na D2 v úseku medzi križovatkami Lamač a Stúpava smerom do Českej republiky prebieha oprava vozovky. Obmedzený je pravý jazdný pruh a krajnica. Aktuálne nám hlásite jeden radar, a to na Dolnozemskej pred dostihovými dráhami od Slnečníc. Ďakujeme.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.

0: útulky s Rádiom Košice.
1: Hralo sa divadlo v Košiciach, kým ešte nestála budova divadla?
0: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Ekonomická univerzita bude mať staronového rektora. Slovan vyhral v Banskej Bystrici. Dnešok v Bratislave zamračený a do 19 stupňov. Je 9 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Ekonomickú univerzitu v Bratislave má naďalej viesť Ferdinand Daňo. Na funkciu kandidovala aj poslankyňa Hlasu Pavla Puškárová, ktorá je na univerzite prorektorkou pre vedu a doktorantské štúdium. Daňo bol na neverejnom zasadnutí volebného zhromaždenia Ekonomickej univerzity zvoleného za kandidáta na rektora školy na obdobie od februára 2027 do konca januára 2031. Ferdinanda Daňa oficiálne za rektora opätovne vymenuje prezident Peter Pellegrini. Pred voľbou rektora Ekonomickej univerzity sa členom akademického senátu pritom vyhrážal anonym. Hrozil im, že ich bude vyšetrovať polícia a budú mať problémy pri hľadaní práce. Ferdinand Daňo, ktorý post rektora obhájil, vyhrážky odsúdil. Srbi, ktorí žijú na Slovensku a chcú sa zúčastniť srbských parlamentných volieb, môžu hlasovať až vo Viedni. Bratislava napriek záujmu stoviek voličov nebola zaradená medzi volebné miesta v zahraničí. Múzeum mesta Bratislavy otvorilo výstavu s názvom Medzi eufóriou a vyčerpaním Bratislavská klubová scéna 90. rokov. Vo výstavnej sieni Starej radnice predstavuje príbehy klubov, v ktorých sa tvorili komunity, testovali sa nové hudobné žánre, ale aj život v novej spoločensko-politickej slobode po nežnej revolúcii v roku 1989. Kluby, kde mladí ľudia cez hudbu, módu a spoločné zážitky formovali svoju identitu a nachádzali komunity, ku ktorým cítili príslušnosť, často vznikali v priestoroch pôvodne určených na iné účely. Nové využitie tak našli napríklad kryty civilnej ochrany či garáže. Výstava v Múzeu mesta Bratislavy potrvá do októbra budúceho roka. A na záver ešte jedna smutná správa. Vo veku 92 rokov zomrel architekt, publicista a hlavný inžinier projektu výstavby televíznej veže na Bratislavskom Kamzíku Stanislav Májek. Podielal sa aj na pamätníku Andreja Hlinku v Ružinove. Vytvoril busty či reliefy viacerých slovenských osobností. Venoval sa aj publikačnej činnosti v oblasti novodobých slovenských dejín. Hokejisti Slovana Bratislava si z Banskej Bystrice odniesli vysokú výhru 6-2. V 9. kole Tipsport ligy tak bodovali v 5. zápase z posledných 6. Domáci nastúpili bez zraneného brankára a inkasovali už po 65 sekundách. Spoza kruhu strieľal Ryan O'Connora, keďže gólman Jakub Lackovič mal zakrytý výhľad, kapituloval. V 4. minúte bolo už 0-2, pretože po strele Patrika Bačíka od modrej sa ujal teč Lukáša Janču v medzikruži. Bystričania nevyužili ani presilovky. Dnešok v Bratislave oblačný až zamračený, najvyššie teploty 17 až 19 stupňov a pridá sa aj slabý vietor. V hlavnom meste máme aktuálne okolo 12 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Peknú sobotu praje Barbora Hlušková.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 245 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Šariši.
3: 90,8.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Pozdravujeme všetkých za volantom do hlavného mesta. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Na križovatke Prievozka Miletičova prebiehajú práce na ceste, preto tu rátajte s obmedzením. A na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Aktuálne máme jeden radar, a to na Páričkovej pri Nevách do centra. Ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať. Ďakujeme.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5955.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

Pekný víkend prajeme, ladíte Rádio Košice, je 10. október. Začína sa dnešný hudobný kalendár. Začneme ho 10. októbra 1953, keď sa narodil Mitch Ure.

Škótsky gitarista a spevák vlastným menom James Ure bol členom skupiny Ultravox, neskôr sa ale vydal na solovú dráhu, pričom najúspešnejšou skladbou tohto obdobia je If I Was z 85. Spolu s Bobom Geldofom bol autorom projektu Band 8 aj skladby Do They Know It's Christmas. O rok mladší bol Vašo Patejdl a dnes by tiež oslavoval narodeniny.

Legenda československej i slovenskej hudobnej scény odišla nečakane pred 3 rokmi. Ako člen kultového Elánu, ale aj solový umelec, tu však zanechal bohatú hudobnú zbierku a navždy bude veľkou inšpiráciou pre mnohých hudobníkov. Rovnaký ročník a dátum narodenia 10. október 1954 je David Lee Roth.

dlhoročný spevák amerických rockerov Van Halen sa stal známym svojim divokým a energickým vystupovaním na pódiu. Rôzne skoky a roštepy mu nerobili problém. Považovaný je za jedného z najlepších frontmenov rockovej histórie, aktuálne je už na hudobnom dôchodku. Ďalším spevákom, ktorý sa narodil 10. októbra, je Eric Martin, hlavná postava skupiny Mr. Big.

Bol už členom viacerých kapiel, najväčšiu slávu ale zažil práve s touto. Poznáme ju napríklad podľa balady To Be With You z 91. Presedláme na rok, pretože 10. októbra 1987 sa Whitesnake vyšplhali na čelo americkej singlovej hitparády.

pesničku Here I Go Again. Pôvodne vydali 5 rokov predtým, z nejakého dôvodu ju však nahrali znovu a táto verzia sa stala jednoznačne populárnejšou a patrí medzi to najlepšie z 80. rokov. Zaujíma nás aj 10. október 1991, čo je dátum narodenia od dnes 35-ročnej austrálskej speváčky Gabriely Kilmy.

pozornosť si získala už debutovým albumom z roku 2008, na ktorom nájdeme túto pesničku Sweet About Me. Hlasovo je prirovnávaná k Anastasia a Amy Winehouse a zaujímavé pri nej je, že zvuk, ktorý príspev vydáva, je čiastočne spôsobený problémom s chrbtom známym ako lordóza, ktorý ovplyvňuje spôsob, akým používa svaly bránice pri speve, čím vytvára hrdelnejší zvuk. A ozvú sa dnes ešte No Doubt, ktorí v 95. vydali svoj prelomový album Tragic Kingdom.

Hitmi ako Just a Girl a Don't Speak z neho predali po celom svete 10 miliónov kópií a zo speváčky Gwen Stefani sa razom stala hviezda. Na albume ešte počuť jej staršieho brata Erika Stefaniho, ktorý skupinu opustil rok pred jeho vydaním. Spoločne sme sa už dostali na úplný koniec dnešného hudobného kalendára Rádia Košice. Definitívne to teraz uzavrieme skupinou Van Halen, pretože ich frontman Davey Lee Roth oslavuje narodeniny. Poďme si spoločne zaskákať.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Pozdravujeme na bratislavské cesty. Pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rádajte tu s dočasným dopravným značením. Poďme sa pozrieť na radary. Tie máme na Panonskej za Teskom od Slnečníc, na nábreží pred rektorátom k mostu SNP a na Púchovskej za Slomnatkou do mesta. No a hliadky nám hlásite dve, a to na Vajnorskej pri Teplárni do centra a na Račianskej za štadiónom k vozovni. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Prajeme pohodový dojazd do cieľa.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50 gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50 gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Z rádiom Košice.
5: Hralo sa divadlo v Košiciach, kým ešte nestála budova divadla?
4: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Dobrovoľníci tento víkend čistia Ružín. Kúfa má byť ministrom na budúci týždeň. Rusko zaútočilo na Záporožie. Aj krátko po 10. sú tu správy Rádia Košice. Veľkým dobrovoľníckym upratovaním brehov a okolia vodnej nádrže Ružín dnes vrcholí jesenná kampaň Upracme Slovensko pri príležitosti Svetového čistiaceho dňa. Nezvyčajne nízka hladina vodnej nádrže odkryla časti brehov a miesta, ktoré sú počas roka pod vodou alebo ťažko dostupné. Spolu s nimi sa ukázalo zároveň aj množstvo odpadu. Organizátori preto pozývajú do akcie jednotlivcov, rodiny, kolektívy aj miestne komunity. Šéf koaličnej SNS a podpredseda Národnej rady Andrej Danko trvá na nominácii štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia Filipa Kufu na post šéfa tohto rezortu. Ozrejmil, že nomináciu v utorok ešte doručí premiérovi Robertovi Ficovi, ktorý by mal opätovne navrhnúť do tejto funkcie. Bude tiež požadovať vrátenie odmien.
2: Bol som zrozený včera z výšky odmien, ktoré Tomáš Taraba dal svojmu okoliu. Vedie úplne chore, aby niekto za 9 mesiacov na ministerstve má hrubý príjem na úrovni 150 000 eur. Takých ľudí je v okolí Tarabu X. Aj pán premiér bol šokovaný a môžem povedať, že sme sa dohodli na nových pravidlách odmeňovania, aby bol stanovený strop na také odmeny.
1: Na situáciu reagovalo tiež opozičné hnutie Slovensko. Avizuje podanie trestného oznámenia do parlamentu, opätovne predkladá legislatívny návrh na zastropovanie odmien pre štátnych úradníkov. Pri ruskom útoku na juhoukrajinské mesto Záporožie prišlo dnes ráno o život 7 ľudí vrátane 3 detí. Ďalších najmenej 10 osôb sa zranilo. Záchranári pokračujú aj v pátraní po ľuďoch, ktorí môžu byť zavalení pod troskami zasiahnutých budov. Podľa ukrajinskej polície ruské jednotky zautočili na obytné štvrte mesta 5 navádzanými leteckými bombami. Rusko naopak informovalo, že všetky 4 moskovské letiská museli prevzdušné útoky obmedziť prevádzku. Okrem dronov hlásili aj malé balóny. Výbuchy sa podľa miestnych ozývali vo viacerých častiach ruskej metropoly. V noci zasahovala protivzdušná obrana. Slovenský hokejista Martin Fehervári si pripísal tretie víťazstvo v prebiehajúcej sezóne zámorskej NHL, keď jeho Washington zdolal New York Rangers 3-1. Fehervári bol na ľade 24 minút, zaznamenal 2 plusové body, rozdal 4 bodyčeky a zablokoval 4 strely. Dnešné počasie je polooblačné až oblačné, postupne aj s prehánkami alebo so slabým dažďom s teplotami 16 až 21 stupňov. Aktuálne máme na východe a Liptove od 10 do 13. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný víkend želá Barbora Halušková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Pozdravujeme všetkých vodičov do hlavného mesta. Na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. A na D2 v úseku medzi križovatkami Lamač a Stupava smerom do Českej republiky prebieha oprava vozovky, obmedzený je pravý jazdný pruh a krajnica. Poďme sa pozrieť na radary, tie nám hlásite na Páričkovej pri Nivách do centra a na Račianskej za vozovňou k tenisovým kurtom. Ďakujeme, že ladíte Rádio Košice aj na cestách, počujeme sa o 20 minút.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Botulky s Rádiom Košice.
1: V mnohých mestách sa dejiny divadelníctva začínajú spolu s dejinami trhov. V Košiciach sa isto kupci stretávali na trhoch už v 13. a 14. storočí, ale výročné trhy nám boli povolené až v roku 1347. A na také trhy sa prikmotrí kadekto. Nie len kupujúci a predávajúci, ale aj peňazomenci, remeselníci a kadekto, kto sa rád predvádza. Tam si totiž nájde svoje publikum. Kaukliari, hudobníci, kúzelníci a samozrejme herci. Je veľmi pravdepodobné, že i v Košiciach rozohrávali svoje umenie najprv na trhoch. Priamou písomnou zmienkou na malú divadelnú skupinu komediantov je zachovaný list, v ktorom píše mesto Prešov, mestu Košice, aby zachytilo skupinu komediantov, ktorí si požičali od mesta Prešov lano a nevrátili ho. To sa stalo v roku 1647. Onedlho v Košiciach vzniká Košická univerzita, ktorá bola v druhej polovici 17. storočia najvýchodnejšou univerzitou v Európe. A v nej jezuiti, ktorí ju viedli, nacvičovali so študentmi aj divadelné predstavenia. Na to mali vedľa dnešného premonštrátskeho kostola na Hlavnej dve sály. Malú, skúšobnú a veľkú. Po 18. storočí do miest prichádzali potulné divadlá, ktoré hrávali po hostincoch, na lúkach i na uliciach. No a v Uhorsku sa už pomaly stavali tzv. Kamenné divadlá. Snažili sa o to vtedy tí najbohatší a najvzdelanejší občania, šľachtici. V Košiciach to boli grófy a baróni ako Véčej, Stáraj, Čáky a najmä Bercevici. Výsledkom bolo, že v Košiciach postavili prvú divadelnú budovu, a to podľa projektu architekta Alpára v roku 1789. Vybudovali ju na ostrove Hlavnej ulice, tam, kde stojí už aj novšie terajšia budova. No predtým ešte tam stála radnica, podobne ako stojí taká radnica doteraz v Bardejove či v Levoči. Hlavnou ulicou vtedy tiekol potôči, ktorý mal svoje západné i východné rameno a medzi nimi boli ešte aj akési krámy a dielne. Skrátka, nič vzhľadné, čo by sa hodilo na hlavnú ulicu. To sa teda všetko stalo minulosťou, lebo tam postavili prvé divadlo. Radnica preto prešla z ostrova Hlavnej ulice na miesto, kde je teraz, a krámy a dielne sa zbúrali. Košice sa tak stali šiestým v poradí mestom v Uhorskom kráľovstve, ktoré malo svoju kamennú budovu divadla. Viac o nej i o jej nástupkyni, ktorú máme teraz na Hlavnej, vám porozprávam o týždeň.
0: Potulky s Rádiom Košice.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Vodičom na bratislavské cesty pripomíname, že na D2 v úseku medzi križovatkami Lamač a Stupava smerom do Českej republiky prebieha oprava vozovky, obmedzený je pravý jazdný pruh a Krajnica. Na Člunovej ulici je cesta čiastočne uzatvorená smerom na Landererovu a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Pozor na radary, tie nám hlásite na Kazanskej pri pošte k Slovnaftu a na Gagarinovej pred Cintorínom na Popradsku. Ďakujeme, prajeme pohodový dojazd do cieľa.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 59 59 59.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So Štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.

0: bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Aj prešovská MHD zlacnie o polovicu. Saská kritizuje výmenu vojenských pridelencov. Humenné naďalej bez prehry. Je 11 hodín, čas na správy Rádia Košice. Aj v Prešove sa základné cestovné v mestskej hromadnej doprave od 12. októbra dočasne upraví na úroveň aktuálneho zľavneného cestovného. Za DPMP hovorí Vladimír Tomek.
2: Opatrenie sa týka základných jednorazových cestovných lístkov bez ohľadu na spôsob platby a rozsah ich časovej platnosti, ako aj základných mesačných predplatných cestovných lístkov s platnosťou do 30 dní. Existujúce zľavy pre cestujúcich, ktorí už majú nárok na zľavnené cestovné, zostávajú zachované.
1: Dočasná úprava cien platí zatiaľ do 10. novembra. Opozičná Saská kritizuje, že medzi Slovenskom a Ruskom opätovne dôjde k výmene vojenských pridelencov. Prekáža jej aj nepristúpenie Slovenska k toronskému záväzku súvisiacemu s vojnou na Ukrajine. Poslankyňa parlamentu Vladimíra Marcinková poukázala, že spoločné komuniké z Toronta, za ktoré sa postavili všetky krajiny Európskej únie okrem Slovenska, hovorí o unesených deťoch.
3: Minister Blanár sa rád často zaštiťuje medzinárodným právom. Toto je na základe medzinárodného práva najväčší problém, ktorý sa vytýka Putinovi, veď kvôli tomu je medzinárodný zatýkač na Putina. A my stojíme bokom. Aj napriek tlaku našich partnerov, aby sme sa prijali do tejto iniciatívy, ktorá je naozaj o ničom inom, len o právach detí na návrat domov.
1: Viaceré krajiny aj medzinárodné inštitúcie na stretnutí koncom septembra podpísali spoločný záväzok podporovať nezávislosť a slobodu Ukrajiny. Súčasťou vyhlásenia je aj vyjadrenie znepokojenia nad nezákonnými presunmi ukrajinských detí do Ruska. Francúzska polícia našla dva renoárové obrazy ukradnuté v septembri z múzea venovaného dielam tohto francúzskeho impresionistu. Zadržali šiestich ľudí, medzi ktorými sú aj dvaja pravdepodobní páchatelia. Čína a Európska únia sa dohodli na spoločnom postupe v obchode s hybridnými autami. Obe strany budú pokračovať aj v rokovaniach o spore v súvislosti s dovozom čínskych elektromobilov. Peking rovnako uviedol, že je pripravený naďalej uľahčovať schvaľovanie vývozných licencií pre vzácne zeminy a permanentné magenty určené do Európskej únie. Hokejisti Humenného sú aj po 9 kolách na čele tabuľky SHL bez prehry. Vo včerajšom domácom zdolali Levice 5-2. Majú štvorbodový náskok pred Topolčanmi. Tie prehrali v Martine 3-4 po nájazdoch. Tretia Skalica stráca po včerajšej prehre v Detve 1-2 na lídra 6 bodov. Považská Bystrica je naďalej bez bodu. Trnave doma podľahla 1-2. Dnes polooblačno až oblačno po celý deň. Postupne sa k večeru pridajú aj prehánky alebo slabý dážď. Teploty vystúpia na 16 až 21 stupňov. Východ a Liptov hlásia v tejto chvíli 13 až 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné predpoludnie želá Barbora Halúšková.
4: Víkend s Rádiom Košice.

trocha viac. Lietal som na mesiac a teraz keď mám už 55, končí sa let, vraciam sa z mesiaca na tento svet.

otec do dlane a voňal po mame. A teraz, keď mám už 55, zrazu ich niet, čo nám čas požičia.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Jogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Jogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie, gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Spiši.
4: 92,6.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Pozor si dajte na novú dopravnú nehodu, ktorá sa stala na Rožňavskej pri Freši smer Zlaté piesky. Zvyšte tú opatrnosť a ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať. Ďalej vodičom pripomíname stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Rýchlosť vám na

0: Hrajú na Panonskej za Slovnaftkou na most SNP a na Bajkalskej pribyle k štadiónu. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto ak ste videli hliadku alebo radar, neváhajte nás kontaktovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

chcel by som teba a neľutoval.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Dopravnú nehodu ešte stále odstraňujú na Rožňavskej pri Freši na Trnavské mýto. Rátajte tu so zdržaním. Ďalej pripomíname, že na Čulanovej ulici je cesta čiastočne uzatvorená smerom na Landererovu, na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišikovu a medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť našou súčasťou, preto ak ste videli radar alebo hliadku, neváhajte nás kontaktovať telefonicky, alebo to môžete pridať do našej mobilnej aplikácie.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Nový prístroj má zlepšiť diagnostiku pacientov. Lesy Slovenskej republiky odmietajú, že neriešia ruinu na železnej studničke. Hádzanári EŠKP v Košiciach nebodovali. Je pravé poludnie, sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb získal nový systém ultravysokofrekvenčnej elektrokardiografie, ktorý umožní lekárom získať podrobnejšie informácie o elektrickej aktivite srdca. Pomôže tak pri diagnostike i nastavovaní liečby. Na nákup prístroja prostredníctvom nadácie Detského kardiocentra prispela nadácie VUB banky sumou 60 000 eur. Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky odmieta tvrdenia o tom, že by sa neriešila dlhodobo problematická stavba na železnej studničke v Bratislave. Ide o dlhoročné ruiny rybárskej reštaurácie, ktorá stojí na pozemkoch štátnych lesov, avšak samotná stavba je v súkromných rukách. Štátny podnik deklaruje, že s vlastníkom stavby hlavným mestom dlhodobo rokujú s cieľom nájsť riešenie situácie. Samospráva vníma dlhodobo negatívne stav ruín na pozemku, ale aj oplotenie. Vlani sa na predmetnom území konal aj štátny vodoochranný dozor. Počas neho identifikovali viaceré závažné veci, vrátane zásahu do koryta Vidrice, ktorá je vo 4. stupni ochrany a je to biotop chráneného a vzácneho raka riavového. Návštevníkov do železničného múzea v Bratislave privezie dnes 130-ročný párny rušeň. Ťahať bude historické vagóny s drevenými vozňami 3. triedy. Múzeum sa podujatím rozlúči s tohtoročnou sezónou. Chýbať nebudú ani historické motorové vlaky. Program trvá do 17. Výstavu s názvom Dar rodičom svojim deťom 100 rokov starej školy sprístupnili pre verejnosť v Múzeu školstva a pedagogiky v Devínskej Novej Vsi. Návštevníci sa tu dozvedia informácie o histórii budovy, v ktorej kedysi bola škola, v súčasnosti je sídlo múzea. Výstava umožní nazrieť do minulosti školy aj spoznať dejiny školstva v tejto mestskej časti. Otvorená je aj dnes do 18. Hádzanári EŠKP Bratislava prehrali v 6. kole extraligy z HK Košice 27-35. Plný bodový zisk si pripísali východniari po 4 zápasoch a v neúplnej tabuľke poskočili na 6. miesto. Klub z hlavného mesta má o bod menej a je v 8. Dnes v Bratislave oblačno až zamračené s teplotami 17 až 19 stupňov a zafúka iba slabý vietor. Aktuálne máme v hlavnom meste okolo 17 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pokojné poludnie praje Barbora Halušková.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Rádio Košice.
3: Hráme vám aj na zemplíne.
2: 97,0.

0: Na bratislavské cesty. Dopravnú nehodu ešte stále odstraňujú na Rožňavskej pri Freši na Trnavskej mýto. Radete tu so zdržaním a ak by to neplatilo, neváhajte nás kontaktovať. Vodičom pripomíname stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Radajte tu s dočasným dopravným značením. Radary na vás striehnú na Páričkovej pri Nivách do centra, na Dolnozemskej pri nemocnici obojsmerne a na Lamačskej pred galériou na Pražsku. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Jazdite bezpečne, ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať. Prajeme pohodový dojazd do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Marcel Vrchota a ako starosta najobľúbenejšej košickej mestskej časti Košice Západ viem, že teraz sa potrebuje pre svoj rozvoj skúsenosti. Prinášam spoluprácu, odbornosť a odhodlanie. Viac informácií o úspechoch a víziách na www.vrchota.sk. Príďte 24. októbra voliť a voľte starostu číslo 8. Spolu sme Terasa, Marcel Vrchota.
2: Objednávateľom kampane je Marcel Vrchota. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36 591 491.
3: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermy. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36 591 491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Novú dopravnú nehodu nám hlásite na Dolnozemskej pred nemocnicou k Slnečniciam. Prechádzajte tu opatrne. Ďalej vodičom pripomíname, že na Čulonovej ulici je cesta čiastočne uzatvorená smerom na Landarerovu. Na križovatke prievozkami Letičova prebiehajú práce na ceste, preto tu rátajte s obmedzením. A na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Radary máme na Páričkovej pri Nevách do centra, na Lamačskej pred galériou do mesta a na Brňanskej za OMV-kou na Patronku. Ďakujeme, že ladíte Rádio Košice na cesta.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959. Let me be your hero. Would you dance?

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená a niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: bolo 13 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na Sigorde vznikol prvý rómsky parlament detí a mládeže. Koalícia môže dovládnuť aj s tesnou väčšinou. Vlci nestačili na majstra. Je 13 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Na Sigorde pri Prešove založili prvý rómsky parlament detí a mládeže. Jeho členmi sa stalo takmer 50 rómskych detí a mladých ľudí. Bude poradným orgánom komisára pre deti a jeho návrhy bude úrad zapracovávať do odporúčaní pre príslušné rezorty, hovorí komisár pre deti Jozef Mikloško.
2: Dôležité to dve také oblasti. Prvá je motivovať mladých ľudí, aby rozprávali o tom, čo ich trápi, aby hľadali riešenia. Dneska sme videli, naozaj sú konštruktívni, majú nápady, chcú prispieť k tomu riešeniu. No a ten druhý cieľ je vychovať z týchto mladých taký budúci lídro tejto tematike.
1: Úrad komisára pre deti v tejto súvislosti pripomenul svoje zistenie, podľa ktorého je pre viac ako 90% detí v monitorovaných rómskych komunitách školský obed jediným teplým jedlom dňa. Podľa komisára až 67% detí z týchto komunít nedokončí povinnú školskú dochádzku a základnú školu končí skôr. Koalícia môže dovládnuť do riadnych parlamentných volieb aj s tesnou väčšinou 76 hlasov. Pre šéfa Národnej rady to však bude vyžadovať viac práce pri organizácii hlasovaní, uviedol to publicista Juraj Hrabko.
3: Aj to drží vládna koalícia v rukách. To drží v rukách predseda parlamentu, ktorý v takom prípade zodpovedá za to, aby sa rokovalo vtedy, keď má k dispozícii 76 poslancov. Inak to jednoducho nevychádza. Máte 76, vládnete. Nemáte 76, nevládnete. Veľmi prosté.
1: Na parlamentnej práci sa však podľa neho tesná väčšina podpíše a dá sa očakávať, že sa bude väčšie množstvo zákonov odsúvať na neskôr alebo ich z rokovania stiahnu. Scenár predčasných volie považuje Hrabko za málo pravdepodobný. Od začiatku vojny na Ukrajine vylúčili z ruských univerzít najmenej 55 študentov. Vo väčšine prípadov išlo o protivojnové príspevky a vyhlásenia, účasť na protestoch či údajnú diskreditáciu armády. Francúzsko a Nemecko deklarujú, že pokračujú vo vývoji tanku novej generácie napriek neúspechu predošlého projektu so stíhačkami. Proces začal ešte v roku 2018 s cieľom vyrobiť okolo roku 2040 nástupcu nemeckých tankov Leopard 2 a francúzskych strojov Leclerc. Basketbalisti Košice Wolves podľahli vo včerajšom domácom súboji 4. kola typu z SBL Patriotom Levice 85-108. Zverenci čiernohorského trénera Danila Rakočeviča držali s majstrom krok celý prvý polčas, ktorý prehrali iba o 3 body. Tretiu štvrtinu však prehrali o 15 bodov.
4: Bohužiaľ, my sme mali 3 minúty úplne mŕtve ako keby a oni to využili, odskočili na plus 20 a ťažko sa potom hralo. Nemôžeme byť spokojní, na čo by sme boli spokojní? Máme dostatok talentu, ale ono je ešte jedna vec, kde sú dvaja noví hráči, ktorí urobili spolu s nami 3 tréningy a oni sa musia zohrať, ale musí to veľa lepšie vyzerať. Ja s tým nemôžem byť spokojný.
1: Basketbalisti Wolves majú po úvodných 4 zápasoch sezóny bilanciu 1 víťazstvo a 3 prehry. Dnešok nadalej premenlivý, podvečer aj so zrážkami, zajtra spočiatku oblačno až zamračené aj s dažďom, popoludní sa ale oblačnosť zmenší. Najvyššia denná teplota 13 až 17 stupňov pri slabom vetre. Aktuálne máme na východe a Liptove 16 až 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň želá Barbora Halušková.
5: Víkend s Rádiom Košice.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50-gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50-gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj v Poprade.
2: Na 91,7.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Vodičom do hlavného mesta pripomíname, že na D2 v úseku medzi križovatkami Lamač a Stupava smerom do Českej republiky prebieha oprava vozovky, obmedzený je pravý jazdný pruh a Krajnica a na Vajnorskej ulici je čiastočne zatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Jeden radar máme na Pražskej pri Kalvárii smer Patronka. Ďakujeme, počujeme sa o 20 minút a prajeme šťastnú cestu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospíc na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Polaček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Aj pred 14. pozdravujeme vodičov do hlavného mesta. Pripomíname, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. A pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rádajte tu s dočasným dopravným značením. Poďme na radary, tie na vás triehnu na D2 za zjazdom Mlynská dolina von z mesta a na Gagarinovej pred Cintorínom na Popradsku. Hliadku nám hlásite na Puchovskej za Slovnatkou do centra. Ak máte viacero informácií, neváhajte nás kontaktovať.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Bardejovská nemocnica ukončila obnovu svojich priestorov. Vo Veľkej Mači sprístupnili pamätník slobody a slova. Slovenskí inline hokejisti na bronz nedosiahli. Je 14 hodín, čas na správy Rádia Košice. Bardejovská nemocnica ukončila komplexnú obnovu a prístavbu pavilónu hlavného monobloku. Investícia priniesla obnovené priestory viacerých lôžkových oddelení, nové pracoviská, moderné zdravotnícke technológie a komfortnejšie podmienky pre pacientov. Súčasťou projektu boli aj opatrenia na zníženie spotreby energií. Riaditeľ nemocnice Marian Petko.
2: Zrekonštruovali sme komplet gynekológiu, pôrodnicu, chirurgiu, traumatológiu, ortopédiu, interné a geriatriu. Z izieb, ktoré boli trojštvorlôžkové, spoločné sociálne zariadenie na chodbách, dnes sú to len jedno, dvojlôžkové, každá izba má svoje sociálne zariadenie. To je obrovská výhoda pre pacientov, ale aj pre ten personál.
1: Minister Kamil Šaško uvítal aj energetickú hospodárnosť budovy.
3: Takto sa to má robiť, tá rekonštrukcia je hotová, dokonca tu pribudla aj úplne nová budova, je energeticky efektívna, bude šetriť 40% na účtoch. Ako celok je to jedna z najvýznamnejších správ pre zdravotníctvo v celom tomto regióne.
1: Na projekt smerovalo z plánu obnovy viac ako 11 miliónov eur. Nemocnica ho spolufinancovala úverom vo výške 1 800 000. Po započítaní prístrojového vybavenia a ďalších nákladov prefinancovali spolu 14 miliónov eur. Na mieste vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej vo Veľkej Mači vznikol pamätník slobody slova. Dnes ho otvorili pre verejnosť. Celý areál naklonenej záhrady má symbolizovať cestu od bolesti k nádeji a pripomínať nielen ich pamiatku, ale aj význam slobody médií a potrebu spoločenskej zmeny. Na slavnostnom otvorení sa zúčastnili aj rodičia dvoch mladých ľudí.
4: Tá cesta do kopca smerom k horizontu. Na tej ploche, tak mala by to byť cesta k nádeji. Či bude, záleží na nás všetkých.
5: Veľké ďakujem všetkým, ktorí sa zaslúžili o toto pietné miesto. A zároveň by som chcela všetkých vyzvať, nech je takých mementom pre budúce generácie, aby sme všetci začali sami od seba, aby nikdy v živote nikto nemusel také dačo prežívať, jak my. Chodiť tu bez nich a chodiť na súdy a bojovať ďalej za pravdu a spravodlivosť.
1: A pozrime sa aj do sveta. Fínsko od marca budúceho roka zavedie testy na získanie občianstva. Ich obsah ešte známy nie je. Otázky by sa však mali týkať fínskej kultúry a histórie, ľudských práv a rodovej rovnosti. Na niektoré bude treba odpovedať iba áno alebo nie. Slovenská reprezentácia v inline hokeji do 19 rokov prehrala na svetových hrách v Paraguaji v zápase o bronz so Španielskom 4-5 po predĺžení. Dnešok naďalej premenlivý, zajtra spočiatku oblačno až zamračené, popoludní od západu postupné zmenšovanie oblačnosti, spočiatku ešte aj s dažďom alebo s prehánkami. Najvyššie teploty 13 až 17 stupňov a pridá sa aj mierny vietor. Aktuálne hlási Východ a Liptov 17 až 20 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojnú sobotu praje Barbora Hlušková.
6: Víkend s Rádiom Košice.

0: Týždeň extra zľa v letáku Fresh je tu. Od 8. do 14. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 43%. Pollitrový smedný mník 10 v plechovke so zľavou až 43% iba za 49 centov a Lay's rôzne príchute so zľavou až 25% iba za euro 55 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So Štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Prajeme pohodu za volant všetkým vodičom do Bratislavy. Na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Pravý pruh je uzatvorený aj na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú. Na križovatke Prievozka Miletičová prebiehajú práce na ceste, preto tu rátajte s obmedzením. A na D2 v úseku medzi križovatkami Lamač a Stupava smerom do Českej republiky prebieha oprava vozovky. Obmedzený je pravý jazdný pruh a krajnica. Pozor na radary, tie vás namerajú na začiatku Kutlíkovej k Dosťahovým dráham a na nábreží pri River Parku k Botanickej záhrade. Jednu hliadku máme na námestí Franca Lista pred hlavnou stanicou. Ďakujeme a prajeme pohodový dojazd do cieľa.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Polaček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Po 20 minútach vás opäť pozdravujeme na cesty do hlavného mesta. Vodičom pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Pracuje sa aj na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazánska Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. A na Člunovej ulici je cesta čiastočne uzatvorená smerom na Landererovu. Poďme sa pozrieť na radary, tie nám hlásite na začiatku Kutlíkovej k dostihovým dráham a na zjazde Bratislava Nivy do Petržalky. Ďakujeme.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Objednajte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 245 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
0: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
0: Regionálne správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 16:00.

0: hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Opozícia sa podľa Danka venuje primárne hlavnému mestu. Bratislavský kraj ponúka dnes viacero podujatí. Slovanisti vyhrali v Banskej Bystrici. Je 15 hodín, sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Väčšinu parlamentných opozičných strán komunálne voľby podľa predsedu SNS Andreja Danka nezaujímajú. Sústreďujú sa na Bratislavu a marketing smerovaný k parlamentným voľbám.
2: No tak Matovič, Saska ani PSK nepotrebujú ľudí v regiónoch. Oni potrebujú dobrý marketing, komunikáciu vo veľkých médiách. Oni kašľú na tých ľudí.
1: Snahu o silné zastúpenie v regiónoch má podľa neho z parlamentnej opozície KDH. Koalícia má podľa Danka celoslovenské zastúpenie. Hasiči zasahovali včera v noci na Odeskej ulici v Podunajských Biskupiciach pri požiari železného prístrešku a viacerých aut v areáli spoločnosti na spracovanie dreva. Nikto sa nezranil. Predbežnou príčinou vzniku požiaru je podľa hasičov technická porucha elektroinštalácie budovy. Pri udalosti zasahovali príslušníci hasičského zboru spolu s dobrovoľnými hasičmi. Mobilný hospíc Most domov a fotografka Gabriela Teplická organizujú počas víkendu v Bratislave tretí ročník podujatia Moment dotyk smrti. Chýbať nebude otvorenie výstavy, diskusia o živote, zomieraní, smrti a smútení či kreatívny workshop. Dnešný program ukončí benefičný koncert Martina Geisberga v Klariskách. Vstupné je dobrovoľné a výťažok venujú na podporu mobilného hospicu Most domov. Bratislavský kraj otvoril dnes revitalizovaný historický park v Malinove zo začiatku 18. storočia, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Návštevníkov čaká počas dňa program plný športu, zábavy a hudby. Podujatie trvá do 19. hodiny. Hokejisti Slovana Bratislava si z Banskej Bystrice odniesli vysokú výhru 6-2. V 9. kole Tipsport ligy tak bodovali v 5. zápase z posledných 6. Domáci nastúpili bez zraneného brankára a inkasovali už po 65 sekundách. Spoza kruhu strieľal Ryan O'Connor a keďže gólman Jakub Lackovič mal zakrytý výhľad, kapituloval. Vo 4. minúte bolo už 0-2, pretože po strele Patrika Bačíka od modrej sa ujal teč Lukáša Janču v medzikruži. Bystričania nevyužili ani presilovky. Zajtra v Bratislave spočiatku zamračené, k večeru prevažne malá oblačnosť, do rana klesnú teploty na maximálne 11 stupňov, cez deň vystúpia do 19. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pekný víkend praje Barbora Hluško.
0: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Rádio Košice.
3: Hráme vám aj na Šariši.
2: 90,8.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Krátko po 15. prajeme pohodu na bratislavské cesty. Vodičov upozorňujeme na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Z dôvodu prác je na Svetopulkovej ulici smerom na Páričkovú čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce taktiež čiastočne uzavretý. Aktuálne nám hlásite jeden radar, a to na Lamačskej ceste pri OMV-ke na Patronku. Hliadka je na Furdekovej za škôlkou k sanatóriu. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

Pekný víkend prajeme, ladíte Rádio Košice, je 10. október. Začína sa dnešný hudobný kalendár. Začneme ho 10. októbra 1953, keď sa narodil Mitch Ure.

Škótsky gitarista a spevák vlastným menom James Ure bol členom skupiny Ultravox, neskôr sa ale vydal na solovú dráhu, pričom najúspešnejšou skladbou tohto obdobia je If I Was z 85. Spolu s Bobom Geldofom bol autorom projektu Band Aid aj skladby Do They Know It's Christmas. O rok mladší bol Vašo Patejdl a dnes by tiež oslavoval narodeniny.

Legenda československej i slovenskej hudobnej scény odišla nečakane pred 3 rokmi. Ako člen kultového Elánu, ale aj solový umelec, tu však zanechal bohatú hudobnú zbierku a navždy bude veľkou inšpiráciou pre mnohých hudobníkov. Rovnaký ročník a dátum narodenia 10. október 1954 je David Lee Roth.

20-ročný spevák amerických rockerov Van Halen sa stal známym svojim divokým a energickým vystupovaním na pódiu. Rôzne skoky a roštepy mu nerobili problém. Považovaný je za jedného z najlepších frontmenov rockovej histórie, aktuálne je už na hudobnom dôchodku. Ďalším spevákom, ktorý sa narodil 10. októbra, je Eric Martin, hlavná postava skupiny Mr. Big.

Bol už členom viacerých kapiel, najväčšiu slávu ale zažil práve s touto. Poznáme ju napríklad podľa balady To Be With You z 91. Presedláme na rok, pretože 10. októbra 1987 sa Whitesnake vyšplhali na čelo americkej singlovej hitparády.

pesničkou Here I Go Again. Pôvodne vydali 5 rokov predtým, z nejakého dôvodu ju však nahrali znovu a táto verzia sa stala jednoznačne populárnejšou a patrí medzi to najlepšie z 80. rokov. Zaujíma nás aj 10. október 1991, čo je dátum narodenia od dnes 35-ročnej austrálskej speváčky Gabriely Kilmy.

pozornosť si získala už debutovým albumom z roku 2008, na ktorom nájdeme túto pesničku Sweet About Me. Hlasovo je prirovnávaná k Anastasia a Amy Winehouse a zaujímavé pri nej je, že zvuk, ktorý príspev vydáva, je čiastočne spôsobený problémom s chrbtom známym ako lordóza, ktorý ovplyvňuje spôsob, akým používa svaly bránice pri speve, čím vytvára hrdelnejší zvuk. A ozvú sa dnes ešte No Doubt, ktorí v 95. vydali svoj prelomový album Tragic Kingdom.

Pesmy ako Just a Girl a Don't Speak z neho predali po celom svete 10 miliónov kópií a zo speváčky Gwen Stefani sa razom stala hviezda. Na albume ešte počuť jej staršieho brata Erika Stefaniho, ktorý skupinu opustil rok pred jeho vydaním. Záver dnešného hudobného kalendára bude patriť austrálskej speváčke Gabriele Kilmy, ktorú môžeme poznať najmä vďaka skladbe Sweet About Me. Práve tu si aj teraz zahráme, prajeme príjemné počúvanie.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú. Na D2 v úseku medzi križovatkami Lamač a Stupava smerom do Českej republiky prebieha oprava vozovky, obmedzený je pravý jazdný pruh a Krajnica. Pravý jazdný pruh je čiastočne uzatvorený na Vajnorskej ulici od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou a s obmedzením rátajte aj na moste ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím. Radary vás namerajú na Dolnozemskej za dostihovými dráhami k Slnečniciam a na Páričkovej pri Nivách do centra. To je z dopravného servisu všetko, pekný zvyšok soboty na cesty vám praje Ivon.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Jogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Jogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok a aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Presne o dva týždňa spoznáme nových šéfov samospráv. V Spojených štátoch rokovali o ukončení vojny na Ukrajine. Zajtra zamračené s dažďom a teplotami do 17 stupňov. Krátko po 16. je čas na správy Rádia Košice. O dva týždne sa na Slovensku uskutočnia spojené voľby do orgánov územnej samosprávy. Voliči budú v jeden deň vyberať svojich zástupcov v mestách, obciach i krajoch. Ľudia môžu voliť len v mieste svojho trvalého bydliska. Volebné miestnosti sa otvoria o 7. a zatvoria o 20. hodine. Voliči kandidátom odovzdajú hlas tým, že na hlasovacom lístku zakružkujú ich poradové číslo. Pri voľbe poslancov môže volič zakružkovať aj viacerých kandidátov. Najviac ale toľko, koľko poslancov má byť vo volebnom obvode zvolených. Počet poslancov, ktorí sa volí vo volebnom obvode, bude uvedený na hlasovacom lístku. Pri starostovi, primátorovi a županovi sa môže zakrúžkovať číslo iba jedného kandidáta. Hoci ide o spojené voľby, volič ich bude odlišovať farebne. Volebné moratórium začne plynúť 48 hodín pred dňom konania volieb, teda od 22. októbra od polnoci. Počas moratória platí zákaz viesť volebnú kampaň, uverejňovať prieskumy verejnej mienky, ako aj zverejňovať informácie o kandidujúcich subjektoch v ich prospech alebo neprospech. Všetko podstatné o spojených voľbách nájdete aj na našom spravodajskom portáli košiceonline.sk. Srbi žijúci na Slovensku, ktorí sa chceli zúčastniť srbských parlamentných volieb, môžu hlasovať až vo Viedni. Bratislava napriek záujmu stoviek voličov nebola zaradená medzi volebné miesta v zahraničí. Vyjednávacie týmy USA, Ukrajiny a európskych krajín sa včera počas 6 hodín rokovania v Miami snažili dosiahnuť dohodu o spoločnom návrhu na ukončenie vojny na Ukrajine. Rokovania sa konali v rovnaký deň, keď americký prezident Donald Trump oznámil, že Rusko súhlasilo s dodávkami nafty na svetové trhy s cieľom znížiť ceny pohonných látok. Jeho administratíva zároveň zrušila sankcie na ruské palivá, ktorých účelom bolo obmedziť príjmy Ruska, z ktorých financuje vojnu. Dohodu kritizovali americkí zákonodarcovia aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajina zároveň striktne trvá na tom, že Rusko by malo vrátiť územia, ktoré od začiatku konfliktu okupuje. Prezident Trump vyhlásil, že kompromis je potrebný na oboch stranách. Hádzanári HK Košice vyhrali v zápase 6. kola Handball Extraligy na Deškápe Bratislava 35-27. Plný bodový zisk si pripísali po 4 zápasoch a v neúplnej tabuľke poskočili na 6. miesto. Klub z hlavného mesta má o bod menej a je v 8. Zajtra nás čaká oblačno až zamračené, popoludne od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, spočiatku ešte miestami dážď, denné teploty 13 až 17 stupňov pri miernom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Peknú sobotu praje Barbora Hlušková.
2: Víkend s Rádiom Košice.

Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: ako starosta najobľúbenejšej košickej mestskej časti Košice Západ viem, že teraz sa potrebuje pre svoj rozvoj skúsenosti. Prinášam spoluprácu, odbornosť a odhodlanie. Viac informácií o úspechoch a víziách na www.vrchota.sk. Príďte 24. októbra voliť a voľte starostu číslo 8. Spolu sme Terasa, Marcel Vrchota.
1: Objednávateľom kampane je Marcel Vrchota. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36 591 491.
2: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospíc na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
1: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36 591 491.
3: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50 gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50 gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Lídri progresívcov a demokratov ocenili opozičnú spoluprácu pri kandidátoch. Humenné je naďalej 100%, zajtrajšok spočiatku zamračený, ale postupne sa vyčasí. Je 17 hodín, sú tu správy Rádia Košice. Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka a šéf mimoparlamentnej strany Demokrati Jaroslav Naď ocenili, že v ostatných dňoch došlo v troch mestách spojeniu síl opozičných kandidátov na primátorov blížiacich sa voľbách. Vyzvali aj naďalej na spoluprácu opozície vo voľbách do orgánov územnej samosprávy. Týka sa to aj východného Slovenska.
2: V Banskej Bystrici ohlásil kandidát blízky kresťansko-demokratickému hnutiu Tomáš Sobota, že odstupuje v prospech kandidátky spoločnej opozície Diany Javorčíkovej. V Spišskej Novej Vsi naša kandidátka Judita Iľašová sa vzdáva v prospech kandidáta demokratov Adio Akrama. No a máme tu aj tretí príklad, a to je Trnava, kde sa kandidátka demokratov na primátorku pani Ľubica Horvátová rozhodla vzdať v prospech pani Nemčovskej.
1: Jaroslav Naď odkázal, že ešte sú 2 týždne na to, aby sa našla cesta kompromisov aj v ďalších mestách a s ďalšími kolegami z opozície.
3: Ja okrem Prešova, kde kandiduje náš podpredseda strany Ferolha, má vysokú šancu obhájiť svoj mandát a pevne verím teda, že sa mu to podarí. Tak ja vidím aj mestá ako Bardejov, Kežmarok, Rimavskú Sobotu alebo Skalicu a ďalšie, kde je v popredí niekoľko, respektíve dvaja kandidáti z toho demokratického spektra a kde by bolo veľmi fajn, keby našli tú zodpovednosť, aj tú odvahu, aj osobnú a tí, ktorí majú menšie šance zvíťaziť, aby pomohli tým, ktorí môžu zvíťaziť v tých voľbách a poraziť kandidáta blízkeho vládnej koalície. A verím, že sa to podarí, lebo veľa negatívnych príkladov vidno aj v komunálnej alebo regionálnej politike.
1: Spojené voľby sa uskutočnia 24. októbra. Slováci budú vyberať starostu obce, respektíve primátora mesta, poslancov obecného alebo mestského zastupiteľstva, ako aj predsedu samosprávneho kraja a poslancov krajských zastupiteľstiev. Štáty Európskej únie sa dohodli na posilnení kapitálových trhov a dohľade nad nimi. Schválili hlavné prvky vyjednávacej pozície k balíku MISP, ktorého cieľom je uľahčiť cezhraničné investície a obmedziť fragmentáciu finančných trhov. Ukrajinské drony poškodili ruský ropný terminál v Rostovskej oblasti. Vypukol tam rozsiahly požiar. Nálet na Rostov a okolie potvrdili aj ruské úrady. Podľa nich útočilo vyše 100 dronov. Hokejisti Humenného sú aj po 9 kolách na čele tabuľky SHL bez prehry. Vo včerajšom domácom zápase zdolali Levice 5-2. Majú štvorbodový náskok pred Topoľčanmi, ktoré prehrali v Martine 3-4 po nájazdoch. Tretia Skalica stráca po prehre v Detve 1-2 na lídra 6 bodov. Považská Bystrica je naďalej bez bodu, Trnave doma podľahla 1-2. Zajtra nás čaká oblačné až zamračené počasie, popoludní od západu ubúdanie oblačnosti, ale spočiatku ešte dážď alebo prehánky. Denné teploty 13 až 17 stupňov pri miernom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný víkend praje Barbora Halušková.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Rádio Košice. Košice. Najbližšie k vám. Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
0: Spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na Sigorde vznikol prvý rómsky parlament detí a mládeže. Zmiernenie sankcií podľa Zelenského mier neprinesie. Spíšiaci sú naďalej na čele tabuľky. Aj krátko po 18. vám prinášame správy Rádia Košice. Na Sigorde pri Prešove založili prvý rómsky parlament detí a mládeže. Jeho členmi sa stalo takmer 50 rómskych detí a mladých ľudí. Bude poradným orgánom komisára pre deti a jeho návrhy bude úrad zapracovávať do odporúčaní pre príslušné ministerstva, hovorí komisár pre deti Jozef Mikloško.
2: Dôležité to dve také oblasti. Prvá je motivovať mladých ľudí, aby rozprávali o tom, čo ich trápi, aby hľadali riešenia. Dneska sme videli, naozaj sú konštruktívni, majú nápady, chcú prispieť k tomu riešeniu. No a ten druhý cieľ je vychovať z týchto mladých taký lídro tejto tematike.
1: Úrad komisára pre deti v tejto súvislosti pripomenul svoje zistenie, podľa ktorého je pre viac ako 90% detí v monitorovaných rómskych komunitách školský obed jediným teplým jedlom dňa. Podľa komisára až takmer 70% detí z týchto komunít nedokončí povinnú školskú dochádzku a základnú školu končí skôr. Prezident Peter Pellegrini sa na budúci týždeň zúčastní na stretnutí prezidentov v rámci skupiny Arajolos, ktoré tento rok hostí slovinská prezidentka. Summit neexekutívnych prezidentov členských krajín Európskej únie sa začne v Ljubljane a následne bude pokračovať v Brde pri Kraniu. Hlavná téma tohtoročného zasadnutia poniesie názov Európska únia v ére viacerých kríz. Dôležitým bodom programu prezidenta Pellegriniho bude podľa kancelárie piatkové plenárne rokovanie. Po úvodnom vystúpení slovinskej prezidentky vystúpia jednotlivé hlavy štátov s príspevkami hlavnej téme samitu. Po nich bude nasledovať neformálna prezidentská diskusia. Súčasťou programu má byť aj pracovný obed venovaný multilateralizmu, reforme OSN a otázke práva veta v Bezpečnostnej rade OSN. Zmiernenie sankcií podľa prezidenta Volodymyra Zelenského neprinesie mier. Rusko podľa neho odpovie terorom. Ukrajinská hlava štátu takto reagovala na dohodu Trumpa s Putinom o dodávkach nafty. Kritizovala nedávne rozhodnutie Európskej únie vyškrtnúť zo svojho sankčného zoznamu Putinových oligarchov. Putin medzitým potvrdil, že Rusko je pripravené dodávať ropu a ropné výrobky na americký a svetový trh. Podľa neho to pomôže svetovej ekonomike. Trump vyhlásil, že Rusko dokáže okamžite uvoľniť 300 000 ton nafty. Neskôr majú byť dodávky väčšie. Naša najvyššia hokejová súťaž má aj po 9. kole na čele tabuľky Spišskú Novú Ves. Spišiaci vo včerajšom zápase prehrávali s Prešovom 1-3 aj 2-4, no zápas otočili a zvíťazili napokon 5-4. Zverenci Jakuba Petra sú na čele iba o skóre pred bratislavským Slovanom. Belasi zvíťazili hladko v Banskej Bystrici 6-2. Tretia Žilina uspela na pôde Liptovského Mikuláša 4-0. V drese Volkov sa darilo útočníkovi Petrovi Repčíkovi, ktorý zaznamenal 2 góly. Čisté konto mal Julius Hudáček, ktorého Poprad zvíťazil na rade Michalov 2-0. Pre Kamzíkov išlo už o druhé víťazstvo po sebe a štvrté z uplynulých 5 zápasov. Dukla naopak prehrala v druhom stretnutí po sebe. Naďalej sa nedarí obhajcom titulu z Nitry, v Trenčíne prehrali 2-5. Tretí od konca je zvolen, potom čo podľahol Košiciam 1-4. Oceliari sú štvrtí, na vedúce duo strácajú 2 body. Zajtra prevažne oblačné až zamračené počasie, popoludní zmenšovanie oblačnosti aj ustávanie zrážok, najvyššie teploty 13 až 17 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer želá Barbora Halúšková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospíc na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36 591 491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 8. do 14. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 43%. Pollitrový smedný mník 10 v plechovke so zľavou až 43% iba za 49 centov a Lay's rôzne príchute so zľavou až 25% iba za euro 55 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Košiciach otvorili nové centrálne laboratórium patologickej anatómie. V rozprave o návrhu rozpočtu budú poslanci pokračovať v pondelok. Graj vdržal nádej Lyonu na bod. Je 19 hodín, sú tu správy Rádia Košice. Koncom septembra otvorila skupina Agile centrálne laboratórium patologickej anatómie v metropole východu. Predstavuje významnú investíciu do rozvoja diagnostiky a vytvára zázemie pre komplexné patologické a genetické vyšetrenia. Nové centrum je súčasťou transformácie laboratórnej siete spoločnosti, ktorej cieľom je prepájať špecializované odbornosti, moderné technológie a skúsených odborníkov. Centrálne laboratórium patologickej anatómie funguje v rámci viacerých pracovísk. Poslanci Národnej rady ukončili včera 16. deň a 4. týždeň aktuálnej 61. schôdze ďalšou debatou o vládnom návrhu zákona o štátnom rozpočte na budúci rok. Venovali mu celý čas rokovania. Opoziční poslanci pokračovali v kritike návrhu rozpočtu. Poslanec Ondrej Dostal upozornil, že vláda predložila návrh deficitného rozpočtu napriek tomu, že sa Slovensko nachádza v najvyššom sankčnom pásme dlhovej brzdy.
2: Aj keby sa náhodou stalo, že ústavný súd dá vláde za pravdu, že nemala povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet, čo nepredpokladám, ale teoreticky sa dostať môže, to by samo o sebe ešte neznamenalo, že tento rozpočet je dobrý a už vôbec by to neznamenalo, že vláda hospodári zodpovedne.
1: Podľa návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029 by mali príjmy verejnej správy v budúcom roku dosiahnuť viac ako 63 miliárd eur a výdavky takmer 71 miliárd. Plánovaný deficit predstavuje skoro 5% HDP. Poslanci rokujú o návrhu rozpočtu od 7. októbra. V diskusii o ňom budú pokračovať aj v pondelok od 9., pričom hlasovať plánujú najskôr v stredu. Panamu zasiahlo zemetrasenie so silou takmer 8 stupňov. Úrady vydali varovanie pred vlnami tsunami pozdĺž pobrežia niekoľkých krajín od Mexika po Kolumbiu. V Nepále skrátili lehotu na vyhlásenie nezvestných za mŕtvych z 12 rokov na asi 45 dní. Po ničivých augustových povodniach zostáva v krajine nezvestných viac ako 5000 ľudí vrátane stoviek cudzincov. Futbalisti Olympiku Lyon so slovenským brankárom Dominikom Grajfom prvýkrát v novej sezóne prehrali. V 9. kole francúzskej ligy nestačili na Rennes 1-2. V závere nevyužili ani početnú prevahu. V neúplnej tabuľke sú druhý o 2 body za Monakom. Zajtra nás čaká prevažne oblačné a zamračené počasie, spočiatku ešte s dažďom alebo s prehánkami, popoludne od západu postupne oblačnosť ubudne, denné teploty vystúpia na 13 až 17 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer praje Barbora Halušková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj v Poprade.
3: Na 91,7.

Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50 gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50 gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Do Košíc opäť zavítala biela noc. Lisy s gólom a dvomi asistenciami. Nedeľa je s oblakmi a dažďom. Je 20 hodín, sú tu správy Rádia Košice. Do Metropoly Východu opäť po roku zavítala biela noc. Jej 17. ročník prináša svetelné a interaktívne inštalácie, videomapping, projekcie, hudbu aj diela slovenských a zahraničných umelcov. Potrvá do zajtra do polnoci. Väčšina programu Bielej noci je bezplatne prístupná vo verejnom priestore. Zajtra od 20. a 21. vzlietne nad mestom 300 dronov. Súčasťou víkendového podujatia je aj vysvietená zmodernizovaná vyhliadková veža na Hradovej. Ministerstvo vnútra chce zmodernizovať starú právnu úpravu v zákone o verejných kultúrnych podujatiach. Od novely zákona si sľubuje posilnenie bezpečnosti podujatí. Slovenskí vedci a výskumníci môžu cez svoje poznatky a inovácie prispieť k posilňovaniu bezpečnosti a odolnosti spoločnosti. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Rastislav Chovanec pri otvorení informačného dňa programu Severoatlantickej aliancie Veda premiéra bezpečnosť. Chovanec po spoločnom rokovaní poukázal na rastúci význam obranného priemyslu pre slovenskú ekonomiku. Štátny tajomník rezortu diplomácie zároveň vyzval slovenské univerzity i výskumné inštitúcie k aktívnemu využívaniu možností medzinárodnej spolupráce. V tejto súvislosti upozornil na aktuálnu výzvu programu SPS s možnosťou predkladania projektových návrhov do 15. novembra tohto roka. Španielska stredopravicová ľudová strana a krajne pravicová strana Vox by mohli získať väčšinu v predčasných voľbách, ukazujú to dva nové prieskumy. Voľby sa uskutočnia 29. novembra. Donald Trump žiada najvyšší súd USA o preskúmanie zamietnutej žaloby na Hillary Clintonovu. Prezident ju vinil zo sprisahania s bývalým riaditeľom FBI s cieľom ovplyvniť voľby tým, že v roku 2016 spájali jeho kampaň s Ruskom. Slovenský hokejový obranca Matúš Lisy dal gól a pridal dve asistencie v zápase kanadskej juniorskej súťaže, v ktorom jeho Red Deers zdolali Calgary Hitmen 8-5. Pre 19-ročného beka to boli prvé body v 8. stretnutí sezóny. Adam Nemec zaznamenal v ďalšom zápase 3 asistencie pri výhre Sudbury Wolves a potvrdil tak skvelú formu v úvode nového ročníka. Darilo sa jeho krajanovi a spoluhráčovi Jánovi Chovanovi, ktorý mal v zápase bilanciu 1-1 a celkovo 3-6 v 5 stretnutiach. Adam Golier strelil gól, Alex Mišiak a Tomáš Pobežal zaznamenali asistencie. Zajtra oblačno až zamračené, popoludne od západu postupné zmenšovanie oblačnosti, spočiatku ešte miestami dážď a teploty 13 až 17 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: ako zahnať nudu, tak začnem plávať sama proti prúdu.
1: Ale dávaj si pozor, lebo prúdy sú zradné, ľahko sa môžeš ocitnúť aj na dne. Tyngo.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Košickí lekári použili ako prvý na Slovensku inovatívnu metódu. Saska zvoláva parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť. Pilot Fly Dubai plánoval samovražedný útok na izraelské letisko. Aj krátko po 21. sú pripravené správy Rádia Košice. Lekári z fakultnej nemocnice v Šaci zastavili závažné pôrodné krvácanie pomocou hemostatickej pásky. Inovatívny materiál použili ako prvý na Slovensku. Šačianskí pôrodníci opätovne potvrdili svoje skúsenosti a profesionalitu pri riešení životohrozujúcich stavov. Závažné krvácanie u pacientky so vcesnou placentou aj abnormálnym vrastaním do steny maternice zastavili poprvýkrát v histórii slovenského pôrodníctva. Závažné krvácanie pri pôrode môže v priebehu niekoľkých minút ohroziť život ženy. Starostlivosť o pacientky touto diagnózou vyžaduje skúsený tím dôslednú prípravu i dostupnosť liečebných možností pre prípad masívneho krvácania. Opozičná SAS vyzýva ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, aby rešpektoval právoplatné rozhodnutie správneho súdu, podľa ktorého nezákonne postavil vyšetrovateľa bývalej NAKY Jana Čurilu mimo služby. Saska zároveň zvoláva parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť, na ktorý pozýva ministra aj riaditeľa úradu inšpekčnej služby Branislava Zuriana. Mimoriadne zdanenie zbrojárov môže štátu priniesť ročne 350 miliónov eur. Tento príjem by mohol z veľkej časti nahradiť transakčnú daň. Rizikom je podľa odborníkov to, že nové zbrojárske investície by sa presmerovali do iných krajín. Európske krajiny, Kanada a Japonsko sa postavili za Medzinárodný trestný súd, na ktorý USA obalili sankcie. V spoločnom vyhlásení vyjadrili podporu a uviedli, že sú pripravení prijať nevyhnutné opatrenia, aby súd mohol pokračovať vo svojej činnosti. Pilot, ktorý sa snažil havarovať s lietadlom Fly Dubai, sa inšpiroval útokmi na dvojičky z 11. septembra 2001. Uviedol to generálny prokurátor v Spojených arabských emirátoch. Podľa vyšetrovateľov chcel so strojom naraziť do letiska v Tel Avive. Futbalisti Borussia Dortmund po štyroch víťazstvách prvýkrát v novej sezóne remizovali. V piatom kole Bundesligy hrali doma s Werderom Brémy 2-2. V závere prišli o dvojgólový náskok. Zajtrajšok oblačný až zamračený, spočiatku ešte miestami dážď alebo prehánky, popoludní od západu postupne oblačnosť ubudne. Denné teploty vystúpia na 13 až 17 stupňov, pri slabom až miernom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer praje Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Ižina Bohdalová má v Košiciach pamätnú dlaždicu. Zachovanie 2% z dane podporujú až 3/4 Slovákov. Východniarske derby víťazne pre Kamzíkov. Bolo 22 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Legendárna česká herečka Ižina Bohdalová, ktorá v máji oslávila 95 rokov, zavítala do Košíc. Pri dome svätej Alžbety na chodníku cti a vďaky slávnostne odhalila pamätnú dlaždicu so svojím menom. Jej návšteva východu Slovenska sa konala na pozvanie bývalého prezidenta Rudolfa Šustera.
2: Je tu ešte jedna vzácna dáma, ktorá bude pasovaná za hamorničku v histórii celého hamorníctva.
1: V centre Košíca podpísala do pamätnej kroniky mesta a prezrela si aj dom svätej Alžbety. Navštívila aj prezidentskú knižnicu vo Východoslovenskej galérii, ale aj arcibiskupský palác. Slovenská verejnosť aj v čase prebiehajúcej konsolidácie verejných financií výrazne podporuje zachovanie mechanizmu poukazovania 2% z daní z príjmov pre mimovládne organizácie. Až 79% Slovákov bolo za to, že fyzické osoby by mali mať aj naďalej možnosť poukázať 2% z daní neziskovým organizáciám. V prípade právnických osôb podporilo zachovanie mechanizmu 74% dopýtaných. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus na vzorke 1033 respondentov pre asociáciu firemných nadácií a nadačných fondov. Premiér Robert Fico na úrade vlády prijal delegáciu Únie európskych futbalových zväzov na čele s jej prezidentom Alexandrom Čeferinom. Na stretnutí sa zúčastnil aj prezident SFZ Jan Kováčik. Diskutovali o súčasnej situácii vo futbale, doterajšej spolupráci aj o možnostiach jej ďalšieho rozvoja. Vo Viedni zadržali 4 Ukrajincov podozrivých zo špionáže. 2, ktorí pracujú ako novinári pre web Ukrajinská pravda, neskôr prepustili. Ďalší 2 sú podľa agentúry APA zrejme členmi ukrajinskej vojenskej rozviedky. Hokejisti Popradu zvíťazili v zápase 9. kola Tipsport ligy na ľade Michaloviec 2-0. Pre Kamzíkov je to druhé víťazstvo po sebe a štvrté z uplynulých 5 zápasov. Dukla naopak prehrala v druhom stretnutí za sebou. Zajtra oblačno až zamračené, popoludne od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, spočiatku ešte miestami dážď, denné teploty 13 až 17 pri miernom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer a dobrú noc praje Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Rádia Košice.